bez. Куда си май важно те на бес. Добро утруство, айде, царашай бес. А на претериса, сай мека те теса. Чиха чаре не рахли.